dag og lengter hemma til freden der. En skal ikke reise så mange miler før en finner de rima som passer her.

Ja, jeg visste det ikke. Jeg glemte jo rent det som heter fornuft. Og så var det for sent. Nå er vi anonyme. Et kostyme fra et ball. Ja, man blusser så kraftig, men våkner så klart.

å seile, bror. Sånn som 100 ganger før. Jeg tror jeg har fått alt ombord. Brød og vin og visa kort, røyk og øl og smør. Jeg har gjort det før, min venn. Nå drar jeg ut igjen. Jeg lette sikkert etter noe, en gang for lenge siden. Noe eventyrlig som var gjemt. Men hva det var jeg lette etter, har jeg faktisk glemt.

ferskt og saltet vann. Jeg har drukket meg fra land til land. Jeg har vært der pepperen gror, min bror. Nå drar jeg ut igjen. Jeg vet ikke hvor jeg skal, men jeg vet at jeg skal reise langt. Kanskje sovner jeg der ute og driver i all evighet omkring på det uendelige hav. Eller jeg våkner om noen hundre år i en saftig grønn fjord og finner en havn. Og der sitter kanskje avdøde Joshua Slocum på Akaya. Han som i november 1909 seilte ut på sin siste tur. Og ingen levende mennesker har sett ham siden, men kanskje jeg skal se ham. Og Joshua Slocum sier kanskje: How are you sailing? I'm your harbor master. Finn en plass på utstikker 9, there you can stay. Welcome son to Paradise Bay. Da seiler jeg min siste tur med brød og vin og visakort og røyk og øl og setersmør. Som sagt, jeg har gjort det før. Min bror, nå drar jeg ut igjen. Jeg heiser mine slitne seil. Jeg kaster loss og drar. Nå er jeg faktisk klar, min venn.

Julie London, People Who Are Born in May. Og den fra Calendar Girl-albumet hennes. Det altså blitt mai, og da må vi jo høre litt på Robert Schumanns sangsyklus Dichterliebe med tekst av Heinrich Heine. Im wunderschönen Monat Mai, aus meinen Tränen sprießen, og ich will meine Seele tauchen. Med tenoren Ian Bostridge og pianisten Julius Drake.

gang. Ak nei, mitt papper vil jeg brenne. Nu setter solen helt på liten ø. På Kajsas udde sitter jeg og tenker. Med liten ø jeg far vel bort en gång. Og vakre visor liksom bubblor blänker. Jeg stoppar ner min penna og min sång.

Flåklypa medley, et knippe melodier fra Flåklypa filmen. Og et par solister hørte du også, marinemusikkens Jørgen Fasting på obo, samt Erik Eilertsen på

Sven Nyhus med sin kvartett og den her Jämtlands natt. Jubileumsmedlin klar med Stensgaard og Midtlins kvartett.

Kalle Jordarboda og Lykkobringaren. Det var også kveldens tre ønskelåta. Jeg skal ha med meg en Jordarbo senere I kveld også, som en Ebbe Jordarbo skal få lov til å spille, men det skal jeg komme tilbake til.

0: Eller ikke er det bare det.
1: Nei, vi skal spille en ringlegger. Vi er innan distriktet vårt. Det er en nabo til oss som heter Fjellmø Storhaug, som er komponert på Veres tur.

min kvinne, du min mann. Anne Nørsti, sammen med Rune Rudberg. Jeg skal jo spille tre ønskelåter litt senere i kveld, men det dukker jo opp mange meldinger, både på e-post og i appen til NRK Radio. Det var et spørsmål om en grønvalslåt også, denne som heter Stoppa klokkan. Det får vi til akkurat nå.

stoppa Klokkandan, en liten låt som har ønsket dette med Grønvald. Så når jeg først hadde frem denne plata som heter Hvem da med Grønvald, så kan vi jo ta med en til. En kjenning der da, vet du, Hooked on a Feeling.

0: Mikkel og Ingemars. 2. mai I kveld, det jo vår, og du kom som en vårvind. Denne kommer da med Tommis.
1: Du kom som en vårvind.

et smil, et sånt smil som rommer likevel ro og tro og tvil. Ja, jeg så jo at du satt der, og jeg så at du så meg.

reiste deg og gikk. For med ett så var du borte, for et kast i livets spenn. Men jeg sendte fire hjerter